0: نمت خونام کی اخ کل شیک کن خلاش
1: رادیو لا ووت دی اتیتلان
2: 101.9 لا فریکوئنسیا لا بلا مون